0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Є різні працівники. Є такі суперпродуктивні, є такі, що трошки більше ходять, добре, пити каву на роботі до кавомашини.
2: Працюють і п'ють каву, скажімо так.
1: Каву, та, скажем так. А є такі, що вже, ви казали, з дуже великим досвідом, і вже вроді так не працюють, і нащо вони на тій роботі, а виявляється, треба.
2: Дуже класну альтернативу придумали японські компанії. Вони залишають літніх людей на роботі, платять їм просто за ті задачі, такі, скажімо, легкодоступні, які вони можуть виконати.
1: Простенькі якісь щось такі базові речі, щоб вони виконували, але людина залишається на роботі, відчуває свою таку, знаєш, цінність, і що я от потрібен або потрібно на тій роботі. Знаєш, нема такого, що о, все, вже пенсія, давай, до побачення.
2: Знаєш, є різні категорії. Хтось очікує вже того такого відпочинку, знаєш, і вже собі на старості літ вирішує такий більш приземлений, тихий спосіб життя вибирати. Але для когось це такий дуже сильний стрес і шок, знаєш, якщо довго, ну, наприклад, роками людина працює в якійсь компанії, піти, ну, не хочеться.
1: Ну, я знаю одного мужчину, який на своє 50-ліття казав, о, ще 10 років і до побачення. І буквально недавно було йому 61, і я кажу, ну що там? А він каже, та нічого, то ще працюю, то ще дивись, який ще такий старий.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6 Янтарне FM.

0: Цей день в історії.
1: 1919-й. Раднарком України ухвалив постанову про знесення пам'ятників царям та їх поплічникам. 1920-й. У ході радянсько-польської війни до Києва вступили польська армія і українські війська на чолі із Симоном Петлюрою. 1941-й. У Другобичі відбувся показовий судовий процес над членами ООН. За вироком суду 30 осіб було засуджено до смертної кари, 24 до 10 років позбавлення волі. Справи решти 8 відправили на додаткове розслідування. Згодом президія Верховної Ради СРСР дещо пом'якшила ці вироки. 1976-й. Указом Президії Верховної Ради СРСР голові Ради оборони СРСР генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежніву присвоєно військове звання маршала Радянського Союзу. 1987-й. Створений у Києві літак-гігант Руслан Ан-124 побив світовий рекорд дальності польоту за замкненим маршрутом.
0: Цей день в історії.
2: Янтарне FM.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19.00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Підлітковий період не закінчується у 18 років, як ми собі чомусь так от звикли вважати, до 32 років.
2: Може бути навіть, може бути навіть, ну тобто то максимально довго. Чекай, я ще можу бути.
1: Кому ще нема 33, то ви ще підліток. Направду, так, чому, власне, термінується, тому що саме до цього віку, до 32, мозок остаточно вже формує нейронні зв'язки і тільки в 32 завершує розвиток своїх відділів.
2: Ну, якщо чесно, то на тлі економічної ситуації, то є реально багато хлопців і дівчат, які ще до 30 чи навіть 30 років ще можуть жити з батьками. І тому, що би їх не назвати підлітками?
1: Ну, то я думаю, що всі знають, та, в цій самій такій Європі поширене таке явище, коли, ну, це нормально, там, чи сину, чи доньці 30, чи 20+, і вони ще живуть з батьками, не одружуються, не мають дітей, там, суттєві про роботу, про кар'єру. Не в всіх країнах, так як, ну, знаєш, ми хочемо швидко, але, ну, все так
2: встигнути.
1: Не всіх працює.
2: Так. Все треба встигнути, так? От, тому радять фахівці, то всім тим мамам і татам, в такій ситуації перестати бути якимись менеджерами життя своїх дітей, так, а стати, скоріше, спостерігачами.
1: Всіляко допомагаємо, підтримуємо. Взагалі люди всі дуже різні, трошечки в нас міняються оці теж стереотипи, знаєш, вікові в цьому числі, то все відходить трохи таке на інший план, на інший рахунок. В кожного свій ритм.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Соціальна реклама. Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
4: Це була соціальна реклама.
0: Радіо Янтарне.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: 97,6.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Якщо танець – вихор, то це точно шумка. Шумка – танець, який відчувається як швидкий потік. Оберти, підскоки, стрімкі переходи – усе працює на ефект руху, який не зупиняється. Його любили виконувати на ярмарках та гуляннях, коли треба було підняти настрій. У сценічних постановках шумка звучить як вибухова кульмінація, карколомна і дуже музична. Шумка – там, де енергія не має пауз.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ 97,6.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: Хто з нами? Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: 8 ранку вже давно наступила, тим вімкнув Янтарне ФМ і розпочинається ранкове шоу «Не спати», що може бути краще за ранок четверга.
2: Маємо на годиннику 8.03, на зв'язку з тобою Тарас Федунь, Софія Труш, ми стартуємо і будемо тебе супроводжувати на радіо рідного міста до 12 години.
1: Так, але класично, кожну рівненьку годину розпочинається з новин, а 8 ранку – це новини громади та всіх околиць, що тут навколо Новояворівського, Яворівського району все, що відбувається, тому роби свій приймач гучніше. Розпочинаємо.
0: Новини на Янтарне ФМ.
2: У Новояворівській міській раді відбулася зустріч із представниками благодійного фонду «Рокада». Її спрямували на посилення співпраці у сфері підтримки ветеранів. Тут відзначили важливість залучення надійних партнерів для розвитку ветеранської спільноти в нашій громаді. А фонд «Рокада» запропонував безоплатну підтримку ветеранам на шляху до працевлаштування. Всі деталі про відповідні телефонні контакти є в наших соцмережах.
1: Представники заповідника Росточа, підприємства благоустрій Янів, Яворівського національного природничого парку та Івано-Франківської селищної ради, а також волонтери U-Animals і небайдужі громадяни організували масштабну толоку. Активісти прибрали в заліссі біля хресної дороги деякі локації від Івано-Франкового та річку Верещицю. Наймолодшому волонтеру, який доєднався до прибирання, було 3 роки, а найстаршому 80. Загалом більше 100 людей прибрали але 1,5 тонни сміття.
2: Яворівській громаді стартувала підготовка масштабної виставки, щоб повернути творчість Петра Андрусєва в культурний простір. Митець народився в Кам'яноброді, де й нині працює школа, яка носить його ім'я. Він став митцем світового рівня, а власне наближається вже 120-річчя з дня народження талановитого графіка і живописця. Тож у громаді шукають оригінальні роботи Петра Андрусєва. Живопис, графіку, ескізи чи будь-які документи пов'язані з його життям. Деталі в наших соцмережах.
1: А вже сьогодні, 7 травня, в четвер, так, на 2-му поверсі в Палаці культури «Кристал» в Центрі підтримки цивільного населення організують зустріч із директором Новояворівського центру первинного медико-санітарної допомоги Богданом Жмурком. Він надасть інформацію про програму «Скринінг здоров'я», а також консультації з питань медичних послуг. Початок події о 15.00.
2: Такими є локальні новини станом на 8 ранку. Ми вже готуємо для тебе свіжу інформацію, а до того слідкуй за усім новеньким в наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне ФМ.
0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 16 градусів тепла. Отак, друзі, вже маємо на стопчиках термометр станом на зараз. В Новояворівську, в Яворівському районі схожа ситуація. Від 15 до 16 градусів тепла. Трошки більше хмар, переважно хмарно, але тепленько.
2: Сьогодні така істинна весняна травнева погода. Тепло. Максимум сьогодні температура підніметься до позначки плюс 23. Опади прогнозуються ближче до вечора, тому на дощ все-таки чекаємо.
1: Так, якщо десь ввечері плануєте йти прогулятися, то парасолька буде прекрасним аксесуаром. До того ж, маємо невеликі пориви вітру до 7 метрів на секунду.
2: А партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама.
2: Янтарне FM.

0: 97,6 FM.
1: Трецем користуєшся?
2: Та ти що? Це, напевно, зараз мережа, яка найбільше набирає популярності. Ввечері погортати, почитати, похейтити.
1: Вже десь трошечки Фейсбук переважає, ні?
2: Та який Фейсбук?
1: Правда?
2: А де це Фейсбук? Фейсбук вже все.
1: Трец, напевно, та, займає ті позиції. Хто не в курсі, це популярна зараз соціальна мережа. Там в основному, ну, класно почитати там чиїсь думки, поділитися своїми. Але дуже останнім часом зберігається така цікава тенденція, що все більше і більше користувачів. Я, наприклад, ще не завантажувала собі того додатку, але більше користувачів проходить, бо, власне, там є астрологічні прогнози.
2: І що вони там можуть напрогнозувати, дорогенькі
1: там,
2: мої?
1: Там зараз дуже такими популярними стали пости про те, що люди, які себе якби називають так астрологами, так, і можуть пророкувати комусь його або долю, або, що я зараз дуже популярний, можна дізнатися про свою сумісність з якоюсь іншою людиною.
2: Ви би бачили просто, як в мене голова хиталася, поки світ розказував.
1: Є таке.
2: Та я в таке зовсім не вірю.
1: Не віриш?
2: Взагалі. Отак, повністю. Ну, дивись, ну яка різниця, хто... Ну, по-перше, давай розбиратися критично. Ти точно знаєш, коли ти народився?
1: Ну, типу, ой, напевно, що,
2: напевно, що так. Та. Так. Є люди, які,
1: кожна людина знає, коли народилась.
2: То ми так думаємо, що ми знаємо, бо нас записали в якусь годину, в якусь хвилину якогось дня.
1: А
2: якщо ця інформація недостовірна, ти про себе знаєш, а про іншу людину ти знаєш? А скільки людей використовують фейкові дати народження для того, щоб приховати свої офіційні дані?
1: Ну, є таке.
2: Ага, а ти такий, ой, знаєш... він сказав, що він вроді з квітня, а давай подивимося, що там на 10 квітня. 10,
1: або знаєш, там хтось народився умовно зараз. Наприклад, він там по знаку зодіаку Скорпіон, а зазвичай така побутує думка, що Скорпіон то якісь, ну, такі люди дуже тяжкі, то навмисно кажуть, та ні, я там діви, наприклад. І таке може бути.
2: І ти собі думаєш, що в тебе 8 місяців з дівою, чудово, а то виявляється, я зовсім не діва Скорпіон. А тяжкі, то вони важкі в якому плані?
1: В характері. У мене вдома 2-3 Скорпіони, я знаю, про що я кажу.

0: як би то, друзі, жорстоко не звучало, але знову з Теслами проблеми.
1: Ну, зараз компанія всесвітньо відомого мільярдера Ілона Маска в центрі технічного скандалу, який дуже зараз впливає, в принципі, на безпеку пасажирів і пішоходів. Трошки там проблемки з тими Теслами.
0: Американський бренд Тесла вимушено оголосив про початок масштабної процедури відкликання 218 868 електромобілів.
1: Одним словом, стався глюк. Раптовий системний глюк під час увімкнення задньої передачі медіа-системи машини затримує трансляцію відеосигналу. Тобто в цей момент на моніторі, так, основному в салоні абсолютно нічого не видно, він повністю порожній або і чорний, досить тривалий час, аж до 11 секунд, ну і тому водій не може об'єктивно оцінити обстановку. В принципі, це порушує всі стандарти безпеки, тому...
0: Особливо в Америці, тому що такий технічний дефект зачепив найпопулярніші флагманські серії бренду і якраз в період з 2017 по 2023 рік. Угу. І тут і модель 3, і Y, і SK, і X. Хоча кажуть, що вже компанія розробила і запустила екстрене бездротове виправлення по повітрю. Апдейт. О, апдейт. Є.
1: Оновлення.
0: Оновлення. От. І, але кажуть, що за суворими американськими законами все одно будуть багато автівок просити, щоб люди приїхали в сервісні центри.
1: Перевірили.
0: Угу. Відповідно, це все час. От, хоча, думаю, що може безкоштовно би мало то робити.
1: Ну, ти знаєш, то не перша і не єдина така неприємність автомобілів даних. Там і раніше десь зустрічалися ще якісь такі певні проблеми, збої, так, які вже теж і виправлялися. Ну, багато скарг є, тому от такі от справи.
0: А давайте так розібратися, 10 секунд, ну, якщо почекати, то не так страшно, якщо то десь там колись заглючило.
1: Це порушує абсолютні стандарти, так, звичайні, які, в принципі, мають бути технічно повністю облаштовані в машині. Тому...
0: Задню передачу щолк, та, і є екранчик, то має зразу бути видно, що там ззаді робиться, а не треба чекати 11 секунд. Ну, та, згідний з тобою, згідний.
2: Реклама. Стоп! Робота є, і вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
3: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Такорічне шоу. Готова слухати?
1: Кажи.
0: Два українські слова, які не можна перекласти взагалі жодною мовою світу.
1: То, напевно, якісь такі істинні, фольклорні, етнічні слова, діалектичні, може, навіть, ні?
0: Ні. Але слова, які ти точно знаєш. Готова?
1: Або.
0: Три, два, один. Кума і кум.
1: Слухай, або ж
0: він... Або ж все, нема.
1: Чекай, а в іноземців...
0: Хрестять дітей, все нормально.
1: Так.
0: Але зазвичай нема одного слова, яке тобі забезпечує це розуміння.
1: А, яке позначає ту людину.
0: Іде, якщо йдемо там по мовах, якщо не йти там по цих штуках, то, наприклад, кажуть хрещений батько чи хрещена мати.
1: Але кум-кума нема
0: але
1: такого,
0: кум
1: точно.
0: Але кум і кума нема ніде взагалі. Це
1: тільки
0: унікальність.
1: Тільки в українських відповідниках.
0: Тільки це унікальність української традиції.
1: Класно!
0: Фаня.
1: Файно! Бачите, які в нас є куми і кумоньки. Унікальні на весь світ.
0: Хто не знає, то людина, яка вам привела дитину до Христа, тобто відмовилася від первородного гріха в сторону навернення до Господа, тобто отримала хрещення.
1: Хрещений батько або хрещена мама.
0: Та. І двоє.
1: Так.
0: Обидва вони взяли на себе відповідальність, оскільки дитина ще є надто молодою, щоб усвідомлювати всі ці процеси, і вони беруть на себе відповідальність за духовне виховання.
1: Так, це дуже важлива роль, в принципі, в житті кожного з нас. Тому при нагляду, раз ми вже так почали говорити, то згадайте про своїх похресників, похресниць, племінників або хресних
0: матусів,
1: татусів, та просто подзвонити, що там, як там, і сказати, а знаєте, от кумонька моя дорога, ви в мене така одна, більше в світі
0: таких нема.

0: Реклама.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном, розацеа, куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
5: Радио Ян.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять за.

0: 9 година. Янтарне FM.
1: Дев'ята 02 на годиннику. Ти слухаєш радіо «Рідне місто» Інтернет ФМ. Говоримо про важливі події, пов'язані з Україною та й світом. Роби гучніше.
2: Новини на Янтарне ФМ.
3: Російська армія атакувала Дніпро вночі. На 7 травня про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його даними, постраждало двоє людей. Це вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці.
1: Стало відомо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров планує відправитися до США для зустрічі із спеціальним посланцем Стівом Вікофом. Переговори мають відбутися в Майамі вже до кінця цього тижня. Сторони мають намір обговорити питання війни, яка триває вже п'ятий рік.
3: У Московській області місцеві жителі повідомляють про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. В Нарофомінську в Росії зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс «Нара», який належить Міноборони Росії. А власне «Нара» – це масштабний виробничо-логістичний комплекс, військовий об'єкт площею понад 200 гектарів, який розташований на території військового містечка в Росії.
1: Визначилися учасники історичного фіналу Ліги чемпіонів. Французький Парі Сен-Жермен і англійський Арсенал зіграють у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025-2026. ПСЖ забезпечив собі місце у вирішальному матчі в середу, зігравши в нічю із Баварією 1-1. Ну і в повторному півфіналі Арсенал пройшов у вівторок, перемівши Атлетіко 1-0. Це стане їхнім першим фінальним протистоянням в історії Ліги чемпіонів. До цього команди ніколи не зустрічалися в ключній стадії в жодному з європейських турнірів.
3: Такими є ключові новини і події станом на 9 ранку. Тим часом наша колега Марія Канцелярист вже готує для тебе свіжий випуск новин, тому слухай актуальні новини щогодини на хвилі 97.6.
2: Погода на Янтарне ФМ.
1: 9.05, друзі, на годиннику. В Новояворівську маємо 19 градусів тепла. Схожа погода по цілому Яворівському районі. Є сонце, є хмари, нема дощу поки.
3: Поки така обстановка. Та сьогодні похмуро на вулиці, трошки більше хмар, але на вулиці все одно досить комфортно і тепло. Зараз плюс 19, максимум буде плюс 23 градуси тепла.
1: Матимемо невеликі пориви вітру, зараз вони вже 8 метрів на секунду, до цього треба готуватися. Опади передбачають нам синоптики десь після 18-ї години.
3: Ближче до вечора.
1: Ближче до вечора.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, де тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109-097-617-0109.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті. Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
5: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: скоро будуть складатися іспити, заліки, НМТ, ЄВІ і всі інші речі, які би не хотілося б називати в прямому ефірі, але треба, значить треба, але можна зробити невеличкий лайфхак.
1: Тарас так гарно посміхнувся перед тим, як ми вирішили про це розказувати, бо інформація наступна звучить так. Вчені офіційно підтвердили місце, найкраще місце на іспиті.
0: Отак.
1: Біля вікна.
0: Біля вікна, виявляється.
1: Виявляється.
0: Виявляється. Реально біля вікна, адже згідно з тим дослідженням, якщо вірити вченим, наприклад, студенти, які біля вікна складали тести, то вони на 9%, добре, не так, на 9,1% складали краще, бо виявилося, що допомагає оце вид назовні.
1: Пейзаж.
0: Пейзаж відновлює увагу, знижує розумову втому.
1: Ти знаєш, я з тим твердженням згодна. Отако сидиш, сидиш, думка не йде, голову повернув, на ті дерева подивився, сонечко посвітило, пташка пролетіла, оп, вже, вже правильний варіант. Ага.
0: Залипнув в то, що там їздять машини і або забув, так, що маєш писати тест.
1: Або й так.
2: Радіо Янтарне ФМ.
1: Залипнути можна зараз на вітринах неймовірних кольорових і яскравих, які зараз є в кав'ярні Крема річки Дільної.
0: Адже там до Дня Матері величезна кількість подаруночків, і тортики, і коробочки, і величезний вибір різноманітних макаронців, і тістечок. І все це для мамів, яких на каву треба покликати, або яким щось треба прийти і скоренько подарувати.
1: Тож скоро День Матері, тому неймовірно класним варіантом буде або придбати для своєї матусі щось смачненьке, солоденьке, або ще краще, направду, прийти на ту каву, сісти, посидіти. Там і вікно теж можна подивитися.
0: Так.
1: Смачної кави випити, солоденького тортика чи макаронса з'їсти. Це буде найкращий подарунок для вашої мами.
0: За можливістю поспілкуватися.

0: Отак не люблю, але локальне про електрику і не буде трохи світла.
1: Ну, якийсь там час в деякій частині нашого міста, а саме це стосується групи 5.1 сьогодні, 7 травня, з 10 ранку, от буквально вже за півгодинки, до 16 буде відсутнє електропостачання.
0: Я вам нагадаю, що 5.1 це частина вулиці Степана Бандери, Шухевича, Вербицького, Мазепи і також Тараса Шевченка там чуть-чуть.
1: Так. Ну, це планові ремонтні роботи. Маємо таку інформацію від філії Новорізької електромережі. Вони просять вибачення, але попередження, власне, було, то я думаю, що всі собі приготувалися. Хто ще не приготувався, то зараз ще встигаєте
0: ще
1: планувати свій день.
0: Трошки менше, ніж півгодини. Я думаю, що це... А може хлопці справляться швидше і швидше, ніж о 16-й вімкнуть.
1: То буде взагалі чудово, та. Але щоб, власне, собі нагадатися, що це за вулиці, що за будинки, то переходьте в наш телеграм-канал Янтарний ФМ. Там є також і одразу розподіл всіх вулиць, тому прочитайте собі, передивіться, щоб часом, як то кажуть, не пропустити.
0: Не забули.
1: Не забути.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: боротьби зі стресом, і це тренування, які реально от ти хочеш відвідувати після того, як напрацювався чи напрацювалася в офісі.
1: Ну, буває таке, що робота, трохи стресово, а трохи нервово, а хочеться десь потім випустити, то все десь випустити.
0: Пару, трошки з чайника.
1: Так, і для того, власне, придумали саме працівники такий новий формат тренувань, ну, на який реально хочеться йти після роботи. Я б на такий пішла.
0: Одивися, як тобі в нас тяжко все працює.
1: Ну, хто сказав, що тяжко? Це для нас солоде. Там все дуже круто виглядає. Правда?
0: Мова не про кросфіт і не про бокс. І все для того, щоб що зробити? Виплеснути свою злість і стрес.
1: То така кімната, обладнана там всякими різними реквізитами. Тобто в хід іде все. Кому що більше подобається? Канати, м'ячі, груші, якісь там ще там палки. Ними можна бити, тягнути, кидати і не думати, як правильно. Просто береш і робиш.
0: І робиш. В підсумку не лише знімаєш стрес, але й добре навантажуєш плечі, прокачуєш витривалість, бо то все треба лупити, як ти казав, як патиком кропиву.
1: Так що, ну...
0: До речі, патиком кропиву, теж гарний варіант.
1: Виходиш... То було класно. Можна повторити.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Кераміка.UA – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
6: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з б'юті лазер.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Радіо Янта.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: На яку виставу запрошує Янівський театр та що відомо про будівництво мостів на міжнародній трасі до кордону на Львівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І на початку локальні повідомлення. Янівський театр запрошує на прем'єру вистави «За двома зайцями» за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Локація – зал засідань, вулиця Львівська, селище Івано-Франкове. Дата – 17 травня, це неділя. Початок – 17:00. Деталі про квитки є в наших соцмережах. Усі кошти скерують на потреби захисників України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Повітряні сили Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотних літальних апаратів у повітряний простір Латвії з боку Росії. Національні збройні сили Латвії близько 5:30 ранку розповіли про фіксацію двох безпілотників, які впали на території країни. На місці події перебували підрозділи і Держполіції та Державної пожежно-рятувальної служби. До поліції надійшов виклик із інформацією про те, що на об'єкті зберігання нафтопродуктів було видно дим. Безпілотник потрапив у порожній нафтовий резервуар.

0: поршневих установок. Про це розповів перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, Україна та Фінляндія посилюють співпрацю у зміцненні розподіленої генерації. Понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак, отримують доплати по 20 тисяч гривень за березень. Про це інформує прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. На це уряд виділив 242 мільйони гривень. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників-газовиків і понад тисячу залізничників, які відновлюють інфраструктуру.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На трасі М-09 між Львовом і пунктом пропуску Раваруська Гребена триває капітальний ремонт, який розпочали рік тому. Дорожники наближаються до завершального етапу робіт і готуються до відкриття руху на нових мостах. Про це повідомили у компанії-підрядника «Автомагістраль Південь». І на цей момент це всі основні акценти. Ефір цього четверга триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 10.04, ти слухаєш Янтарний ФМ. Говоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й у Новояворівську, зокрема. Стопчики термометрів прямо зараз фіксують 21 градус тепла.
2: Сьогодні більш хмарно і більш вітряно, ніж вчора, але загалом досить тепленько. Максимально сьогодні температура підніметься до позначки плюс 23 у Новояворівську і в цілому Яворівському районі.
1: Кажуть, що будуть опади ближче вечора, по обіді, після годинки 6 є якась там ще певна ймовірність цього, тому розраховуємо, враховуємо це все, якщо ввечері десь підемо гуляти.
2: А партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, бо саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську за вулицею Зелена, 31. Там і багато вказівничків, щоб тобі було зручніше під'їхати, зорієнтуватися. Або телефонуй за номером 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.
1: Кожній людині треба якусь роботу, розумієш? І букмекерам теж. Вони то Україну в топ-5, то в топ-10 на Євробаченні запхали, mm-hmm. то тепер забрали з топ-10, розумієш? Отаке, щоб хлопці мали роботу.
2: Маємо нові прогнози, бо, власне, ті прогнози активно оновлюються. Вже от за кілька днів починається конкурс, і там рейтинги то скачуть, то піднімаються. Ситуація для рейтингу України теж змінилася. В принципі, в топі головним фаворитом наразі є Фінляндія.
1: Потім йде Греція, потім Данія, а ми зараз станом на тепер аж 11 місце нібито мали би посісти. От, ну, побачимо.
2: Тобто з десятки вилетіли на даний час.
1: Поки що.
2: Поки що. Ну, Лелека вже...
1: За прогнозами.
2: Лелека вже в Відні разом зі своєю командою, вона вже активно готується до виступу на сцені конкурсу. Гранд-фінал 16 травня відбудеться.
1: Ну, треба, щоб вона знімала більше сторіс, рілсів, mm-hmm. знаєш, щоб все крутило. Тоді точно в топ-10 мало би попасти.
2: Ну, а ми вболіваємо, підтримуємо і сподіваємося на перемогу.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Кличу тебе. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Повертаємося до того, що починали, називається. В Японії почали варити каву за рецептом, якому понад 300 років.
1: Зерна там не перемелюють, як зазвичай зараз. Їх по такій спеціальній методиці розтовкують спеціальні ступці, потім засипають такий спеціальний мішечок, потім опускають гарячу воду, і в результаті виходить зовсім інший смак кави, ніж той такий традиційний, який ми звикли.
0: Я думаю, ти ж скажеш, в спеціальну воду.
1: Може, спеціальна вода.
0: Ну, справді, більше похоже на чай, ніж на каву.
1: Ну, бо він легший виходить, той напій, не така вона міцна.
0: От, але кажуть, що топили ще самі самураї.
1: І саме тому та кава зараз там така дуже сильно в тренді, і, ну, знову такий спосіб набирає популярності. Саме такий метод заварювання кави.
0: А знаєш, що ще є в тренді? 97.6 FM. А ще в тренді, друзі, є open air відпочинок.
1: Зовсім-зовсім скоро Сірка запускає сезон. Ну і що?
0: І що?
1: І що? Ну, скажем, не скажем?
0: Ну я так зразу, ну знаєш, я горіх такий, я так зразу не поколюся.
1: Ми
0: але...
1: ще трошечки потримаємо інтригу, ми являємося медіапартнерами цьогорічного сезону. І перша зіркова гостя.
0: А як... ти вже кажеш гостя, може гість?
1: Нехай буде вона. Якщо є здогадки, хто би то міг бути, то запросто можете нам писати в Телеграм.
0: Пишіть нам в Телеграм, а ми подивимося, чи ви вмієте, маєте якісь екстрасенсорні здібності.
1: Інтуїція, чи спрацює. В Телеграм на 098-208-688+. Ми не залишимо своїх слухачів з пустими руками.
0: Так, бо ще планується перед концертом щось там таке, ну, можливість. Тому, ну, все розкажемо.
2: Якщо не спати, то з нами. Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» – вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19.00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лім Марі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: На яку виставу запрошує Янівський театр та що відомо про будівництво мостів на міжнародній трасі до кордону на Львівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І на початку локальні повідомлення. Янівський театр запрошує на прем'єру вистави «За двома зайцями» за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Локація – зал засідань, вулиця Львівська, селище Івано-Франкове. Дата – 17 травня, це неділя. Початок – 17:00. Деталі про квитки є в наших соцмережах. Усі кошти скерують на потреби захисників України.
0: На Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Повітряні сили Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотних літальних апаратів у повітряний простір Латвії з боку Росії. Національні збройні сили Латвії близько 5:30 ранку розповіли про фіксацію двох безпілотників, які впали на території країни. На місці події перебували підрозділи і Держполіції та Державної пожежно-рятувальної служби. До поліції надійшов виклик із інформацією про те, що на об'єкті зберігання нафтопродуктів було видно дим. Безпілотник потрапив у порожній нафтовий резервуар.

0: поршневих установок. Про це розповів перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, Україна та Фінляндія посилюють співпрацю у зміцненні розподіленої генерації. Понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак, отримують доплати по 20 тисяч гривень за березень. Про це інформує прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. На це уряд виділив 242 мільйони гривень. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників-газовиків і понад 1000 залізничників, які відновлюють інфраструктуру.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На трасі М-09 між Львовом і пунктом пропуску Раваруська Гребена триває капітальний ремонт, який розпочали рік тому. Дорожники наближаються до завершального етапу робіт і готуються до відкриття руху на нових мостах. Про це повідомили у компанії-підрядника «Автомагістраль Південь». І на цей момент це всі основні акценти. Ефір цього четверга триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 11.04, друзі, на годиннику. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Поговоримо трішки про погоду в Яворівському районі. Зараз топчики термометра фіксують у Новояворівську 22 градуси тепла.
3: Сьогодні більш хмарно і більш вітряно на вулиці, але, в принципі, це не впливає суттєво на відчуття. Досить комфортно, досить тепло. Та й, в принципі, максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 23.
2: Маємо 11 метрів на секунду пориви вітру, тому, ну...
3: Трошки є.
2: Так, вдягаємося все одно по погоді, не враховуючи те, що дуже тепло. І десь опади нам передбачають синоптики на після обіду, там після годинки 18, десь там, ближче до вечора. Так.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей. Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Є багато вказівників, щоб тобі допомогти туди добратися. І телефонуй 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Реклама.

0: підніміть руки ті, хто ввечері вдома прибирає. Прибираєш?
1: А як же, двоє дітей, ти що, шуткуєш чи
0: молодець,
1: що?
0: Так.
1: Прибираєш?
0: Базовий комфорт. Але і вчені кажуть, що насправді така привичка дуже сильно зменшує рівень тривожності і взагалі потім вже на ранок дозволяє почати день без подразників. Ну, простішими словами, менше всього нервує зранку.
1: Так, просто якщо ти звечора доприбираєш іграшки, які не поприбирали діти, то зранку ти встаєш, не наступаєш на ті іграшки, відповідно рівень стресу різко падає.
0: Ми маємо ще кілька порад, як швидко підготувати дім до сну, ділили їх на вітальню, кухню, робочу зону і спальню. Якщо ми говоримо про вітальню, то стандартно, перед тим, як лягти спати, як ти кажеш, Тарас, треба просто порозкладати всі речі по своїх місцях. Це займає кілька хвилин, але зразу порядок.
2: База.
0: На кухні не залишайте посуд на ранок. Хто такий є? Я знаю, є такий. І це багатьом притаманно, але як би не було складно, як би не було втомлені, треба постаратися і ввечері це все зробити.
1: Щоб на ранок все було чисто.
0: Так, бо чиста кухня зранку – це мінус один привід для стресу. Спальня, одяг має бути не під ліжком, не на ліжку, навіть не на стільці збоку, а в шафі.
1: Не на стільчику збоку?
0: Ні.
1: Йо.
0: В ідеальному варіанті воно має все лежати в шафі в своїх конкурентних місцях.
1: Так, я вже хотів замовити собі таке крісло, щоб можна збоку було, знаєш, ставити і гладити.
0: Тому, як би там не було ввечері, чи вже вдома би не підбиралася, все одно подбайте про те, щоб власне ввечері якийсь порядок навести в себе вдома, бо на ранок це вже дуже-дуже сильно впливає на початок вашого дня.
1: То дуже добра звичка, зато зранку стоїш такий, ой, все чисто, все гарно.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама.
1: Стоп. Робота є, і вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: FM 97.6, Тарас Федуль, Софія Труш в студії. Ну що ж, поговоримо трішки про те, як робити себе причудовими на фото.
1: Угу. Є один такий лайфхак, який зараз віруситься соцмережами в рілсах. Найлегший спосіб робити ідеальні фото. Є прямо така чітка інструкція.
0: Всім чоловікам, всім хлопцям, що мають дівчат і все картини вмієш фоткати, робіть гучніше.
1: Записуйте на листочку. Отже, щоб максимально показати шикарне тло, потрібно просто відійти на 10 кроків назад, сфотографувати із зумом 2x5x8, ну так, щоб вам там пасувало. І так в кадрі ви будете не тільки ви, так, але й вся краса навколо.
0: Отак. Поняли ще раз.
1: Відходимо назад,
0: стоїш
1: і тоді зближуємо.
0: Навпроти дівчини, так?
1: Так.
0: Ти стоїш приблизно на відстані, скільки там, півтора метра.
1: Відраховуєш 10 кроків
0: робиш
1: назад.
0: Робиш 10 кроків назад.
1: Так.
0: І
1: тоді
0: даєш зум X2, X5, X8, залежить, як треба.
1: Та,
0: і тоді фотографуєш. Головне, щоб все ж руки не тряслися.
1: Так, так. Має бути ідеальне фото.
0: Все, пішли пробувати.
2: Янтарне FM.
1: Разом з тим, треба обов'язково спробувати смачнющі десерти в кав'ярні Крем Марічки Дільної.
0: Тим більше, що дуже багато є там різноманітних подаруночків, які ідеально підходять до Дня Матері. То і тортики, і коробочки, і величезний вибір різноманітних макарунців і тістечок. Ну то що я буду вам розказувати, як ви прекрасно знаєте, що там такий величезний вибір всього. І тим більше, зараз ще й тематичненько все роблять під День Матері.
1: Ну і можна не тільки купити, але й взяти свою матусю, запросити на каву, присісти, порозмовляти, посмакувати. Це буде прекрасний подарунок.
0: Впевнений, що кожна мама заслуговує найкращого, тому таку рекомендацію беріть і, ну, і застосовуйте на практиці.
1: Кав'ярні Крем Марічки Дійний. То була реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: З якими перемогами в громаді привітали студію «Веселка» та над чим у Львові працювало представництво дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Вітаю, з вами Марія Канцелярист. І тепер про це та більше у випуску. І до локальної інформації. Народна циркова студія «Веселка» міста Новояворівськ. Керівниця Тетяна Миклуш взяла участь у фестивалі в Буковелі. Це 12-й міжнародний конкурс «Арт Фестивал 2026». Серед здобутків студії – гран-прі на колектив, а ще золота нагорода в Ілони Бучко-Каучук. Крім того, Тетяна Мацельох виборола два перших місця – «Каучук у сфері» та «Повітряна гімнастка в колі».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу про безпрецедентне зростання шпигунських операцій з боку Росії, Білорусі та Китаю, повідомляє Агентство внутрішньої безпеки Польщі. У 2024-2025 роках тут зафіксували десятки розслідувань, сотні підозрюваних і масштабні гібридні загрози проти держави. Кабінет міністрів України оновив програму «Власна справа». Вона працюватиме за новою моделлю вже з 1 вересня. У межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли для майже 30 тисяч українців відкрити малий бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6,8 мільярда гривень в економіку. Тепер передбачено повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. На старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, а на масштабування від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйона. До освітньої платформи «Мрія» під'єдналося вже понад 3,5 тисячі шкіл. Про це зазначили в Міністерстві освіти і науки України. Загалом «Мрією» користуються майже 575 тисяч учнів, батьків і вчителів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. Із робочим візитом до обласного центру прибула керівниця представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Анклер Дюфей разом із командою. Під час зустрічі сторони говорили про розвиток освіти, молодіжної політики, соціальних послуг, а також про вже реалізовані в місті проєкти. У міській раді додали, що окрему увагу приділили питанням ментального здоров'я дітей і молоді. І такою була важлива інформація згодом про нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне місто. 97,6. Погода на Янтарне ФМ.
2: 12.04 на годиннику, ти слухаєш радіо «Рідне місто» Інтернет ФМ. Про погоду трішки поговоримо. Ну, досить складні погодні умови, бо 21 градус тепла і порив вітру до 11 метрів на секунду. Але тепло.
3: Тепленько. Сьогодні максимальний показник у Новояворівську плюс 23, але під вечір синоптики попереджають, що може бути прям така гроза, навіть не дощ, а прям злива.
2: Ну, будемо бачити, бо ймовірність більше 65%, тому, скоріш за все, що щось би, можливо, і накапає нам, насправді.
3: Ну, а партнером погоди на Інтернет ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зелен. Ні, 31 є вказівнички, щоб тобі було зручніше їх знайти, і також номер, за яким можна зателефонувати та проконсультуватися. Тому хочеш записуй 097-617-0109, 097-617-0109.
3: Ну, а на годиннику 12.05 ми на цьому моменті будемо завершувати ранкове шоу «Не спати», будемо прощатися.
2: Будемо прощатися, але рівно до завтра, до 8 ранку, почуємося рівно-рівно-рівнесенько. В студії так само буде Тарас Федонь та Софія Трошина.

0: Що це в нас?
1: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Реклама.
5: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Небо було свідком падіння зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Краща країна, де не краще жити, так?
2: Так, якщо не рахувати для нас, українці, це ну, Україна, зрозуміло. Так? Але якщо рахувати за всякими індексами, то цьогоріч це Швейцарія.
1: Ой, а то не дивно. Я би дуже хотіла в Швейцарію поїхати, якщо чесно.
2: Як турист. Як турист.
1: Добре.
2: Як турист. Поїхати, побути тиждень-другий, та подивитися.
1: Ну і пожити, якщо чесно, також.
2: Краєвидами. Так? Що така довга відпустка.
1: Ну так, а що ти думаєш, то що просто так її визнали найкращою країною, де найкраще жити?
2: Є такий рейтинг, так, для життя та роботи, і там такі основні переваги і чинники. Перший це стабільна економіка. Ну не поспориш, добре. Високий рівень безпеки, ну Швейцарія говорить, з окей. Якісна медична допомога. І найважливіше, найкращий баланс між роботою та життям.
1: І непогані, хороші, комфортні умови для того, щоб і роботу, і життя там поєднувати.
2: Саме так, але якщо звернутися до темної сторони місяця, так, то вартість життя більше, ніж 3186 євро на особу. То так заробляти треба теж непогано, щоб там собі дати раду жити, бо податки, збори і
1: ну так, трохи є. Ну, але класно. Класно було б і цікаво б відвідати такі країни і подивитися, і, в принципі, взяти собі щось на замітку, взяти щось когось. Приклад, завжди треба прагнути до кращого.
2: Бо якщо взяти, наприклад, хтось там, хто нижче трошки в рейтингу, та, наприклад, ну, давай так добре
1: там,
2: нижче.
1: До речі, та в топі.
2: Та там багато, там і Ліхтенштейн, і Люксембург, і Норвегія, ну, скандинавів дуже багато.
1: Скандинавські країни.
2: А якщо брати десь до Європи ближче, то 10-те місце це Німеччина, то там вартість життя пише 1155 доларів. У мене питання, чому доларів, якщо там євро? Хтось не та порахував.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Українське в кор.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Коли в громаді проведуть свято до Дня матері, та хто зі Львівщини отримав орден за мужність третього ступеня. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер про основне. І спершу до новин громади. Палац культури «Кристал» міста Новояворівськ анонсував дитяче мистецьке свято до Дня матері «Берегині роду», щоб подякувати найдорожчим за їхнє тепло. Дата події – 10 травня, це неділя, час – 16:00. Локація – концертний зал ПК «Кристал».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Європейському Союзі загострилися політичні розбіжності через зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії у 2025 році. Попри санкційний тиск і офіційну політику ізоляції Кремля, кількість дозволів на в'їзд знову зросла. Це викликало напруженість між країнами блоку, які по-різному оцінюють ризики та наслідки такої політики. Країни ЄС загалом видали понад 620 тисяч віз, що демонструє зростання більше ніж на 10%. Близько 77 усіх дозволів припадає на туристичні поїздки. Українська протиповітряна оборона протягом квітня перехопила майже 6 тисяч російських дронів і ракет. Про це звітує прес-служба Міністерства оборони. Як зазначається, за місяць було 6583 дрони ворога. З них збито або подавлено 5861. Це 89%. А ще була 141 крилата та балістична ракети. Збито 89. Це понад 63%. Загальна ефективність ППО в квітні становила 88,5%, а в окремі дні збивали 92-95% цілей. Цього року понад 100 тисяч учасників національного мультипредметного тесту є випускниками минулих років. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Загалом 355 тисяч осіб пройшли реєстрацію. За кордоном найбільше учасників у Польщі та Німеччині. Основні сесії НМТ пройдуть від 20 травня до 25 червня, а додаткові 17-24 липня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня піхоти відзначив орденом за мужність третього ступеня військового зі Львівщини. Майор Володимир Душенко із Городоцької громади воює в складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної військової адміністрації. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже скоро в наступних блоках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
4: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай «Янтарне FM».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Золота колекція 90-х на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: А ти чула вислів «на чолі собі напиши, щоб ти не забув»?
2: Ну, то ще би. Мені здається, ми всі через таке проходили. Незалежно від віку, статі, абсолютно всього.
1: Кольору очей.
2: То традиція.
1: Один блогер перейшов цю річ і зробив з цього просто неймовірний хайп, адже почав продавати... ділянки свого лоба, тобто, для рекламодавців.
2: Написав собі щось на чолі там чи що?
1: Поки що тільки розграфив чоло на 6 частин чи 7, а, і сказав, отой куточок коштує $200 на тиждень, отой куточок там 150, той 300, бо то по своєму центру, що буде гарно видно. І так далі. Ну, підписники в нього є, нормально.
2: Добре, скажи мені, клієнти на таку рекламу приходять?
1: Ну дивись, це якщо врахувати...
2: Бізнес працює?
1: Ну це рахувати як зовнішню рекламу, якщо врахувати, що рілси набирають близько мільйона

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лім Морі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в громаді проведуть свято до Дня матері та хто зі Львівщини отримав орден за мужність третього ступеня. Мої вітання, це Марія Канцеляристи. І тепер про основне. І спершу до новин громади. Палац культури «Кристал» міста Новояворівськ анонсував дитяче мистецьке свято до Дня матері «Берегині роду», щоб подякувати найдорожчим за їхнє тепло. Дата події – 10 травня, це неділя, час – 16:00. Локація – концертний зал ПК «Кристал».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Європейському Союзі загострилися політичні розбіжності через зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії у 2025 році. Попри санкційний тиск і офіційну політику ізоляції Кремля, кількість дозволів на в'їзд знову зросла. Це викликало напруженість між країнами блоку, які по-різному оцінюють ризики та наслідки такої політики. Країни ЄС загалом видали понад 620 тисяч віз, що демонструє зростання більше ніж на 10%. Близько 77 усіх дозволів припадає на туристичні поїздки. Українська протиповітряна оборона протягом квітня перехопила майже 6 тисяч російських дронів і ракет. Про це звітує прес-служба Міністерства оборони. Як зазначається, за місяць було 6583 дрони ворога. З них збито або подавлено 5861. Це 89%. А ще була 141 крилата та балістична ракети. Збито 89. Це понад 63%. Загальна ефективність ППО в квітні становила 88,5%, а в окремі дні збивали 92-95% цілей. Цього року понад 100 тисяч учасників національного мультипредметного тесту є випускниками минулих років. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Загалом 355 тисяч осіб пройшли реєстрацію. За кордоном найбільше учасників у Польщі та Німеччині. Основні сесії НМТ пройдуть від 20 травня до 25 червня, а додаткові 17-24 липня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня піхоти відзначив орденом за мужність третього ступеня військового зі Львівщини. Майор Володимир Душенко із Городоцької громади воює в складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної військової адміністрації. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже скоро в наступних блоках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Стоп, стоп, стоп. Робота є. І вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
5: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Підлітковий період не закінчується у 18 років, як ми собі чомусь так от звикли вважати, до 32 років.
2: Може бути навіть, може бути навіть, ну тобто то максимально довго. Чекай, я ще можу бути.
1: Кому ще нема 33, то ви ще підліток. Направду, так, чому, власне, термінується, тому що саме до цього віку, до 32, мозок остаточно вже формує нейронні зв'язки і тільки в 32 завершує розвиток своїх відділів.
2: Ну, якщо чесно, то на тлі економічної ситуації, то є реально багато хлопців і дівчат, які ще до 30 чи навіть 30 років ще можуть жити з батьками, і тому чого їх не назвати підлітками?
1: Ну, то я думаю, що всі знають, та в цій самій такій Європі поширене таке явище, коли це нормально, там, чи сину, чи доньці 30, чи 20+, і вони ще живуть з батьками, не одружуються, не мають дітей, там суттєві про роботу, про кар'єру. Не в всіх країнах, так як, знаєш, ми хочемо швидко, але так не всіх працює.
2: Все треба встигнути, так? От, тому радять фахівці та всім тим мамам і татам в такій ситуації перестати бути якимись менеджерами життя своїх дітей, так, а стати, скоріше, спостерігачами.
1: Всіляко допомагаємо, підтримуємо, взагалі люди всі дуже різні, трошечки в нас міняються оці теж стереотипи, знаєш, вікові в цьому числі, то все відходить трохи таке на інший план, на інший рахунок. Кожного свій ритм.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» – вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19.00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
0: Реклама. 97.6 FM.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про ремонт водогону села Домажир та скільки пожеж в області ліквідували за добу? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині про подробиці. І до локального Львівводоканал розпочав перший етап заміни магістрального чавунного водогону села Домажир, де торік сталася аварія. Уже проклали 280 метрів нової поліетиленової труби діаметром 560 міліметрів замість старої чавунної. За останній період тут були серйозні пориви на магістральному водопроводі, тому зараз триває поетапна заміна цього водопроводу. Роботи проводяться за кошти бюджету Львівської громади.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Франція визначила 30 зон інформаційної війни. Держава створює цифровий дипломатичний резерв, який допомагатиме її посольствам протидіяти інформаційним атакам, кампаніям дискредитації та дезінформації, зокрема з боку Росії. Про це зауважив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості РФІ. Про це звітує президент України Володимир Зеленський. За його словами, далекобійні санкції знову пермі. Це понад 1500 кілометрів від кордону України. Також нещодавно були й важливі результати в Челябинську. Це майже 1800 кілометрів, а також у Єкатеринбурзі. Це майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Міністерство розвитку громад і територій України розширює мережу університетів для підготовки фахівців із безбар'єрності. На сьогодні в цій системі їх 12. Цього року Рада безбар'єрності визначила одним із пріоритетів розвиток цієї системи навчання.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. За добу ліквідовано 63 пожежі в екосистемах Львівщини на площі понад 9 гектарів. Рятувальники вкотре закликають громадян не спалювати суху рослинність, адже такі пожежі швидко поширюються, завдають значної шкоди довкіллю та можуть перекинутися на житлові будинки і господарські споруди. І нині ви в курсі основних повідомлень, і їхнє оновлення вже на підготовці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію. Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
1: Янтарна FM, 97.6. Радіо рідного міста.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.
4: Не, я так хочу до неї.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Не кожен танець бере швидкістю, інколи бере стилем. Бойківський козачок відрізняється манерою. Він стриманий, але дуже акуратний і ритмічний. Тут цінують синхронність, точність кроку і чисту подачу. Рухи рівномірні, без надмірного спорту, зате з відчуттям традиції і культури танцю. Його виконували на родинних і громадських святах, де важливо було тримати гармонію. Козачок, у якому елегантність – головний акцент.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Якусь би відпустку.
2: Приватний острів, слухайте, такий розіграш анонсували і оголосила Швеція. Ну,
1: скажімо так, в Швеції є класна туристична компанія.
2: Ну, добре, хай буде так.
1: Так, і вони такі, ну що, ми готові розіграти 5 приватних островів.
2: Ну, нічого собі такий подарунок, ні. Ото зазвичай просто щось там, якісь призи, виграші, ну там, добре, кудись білети, кудись квитки, а десь щось поїсти, а десь кудись піти сходити, а тут острів приватний.
1: Ну, свій. Чесно, то дуже прикольно, тому що ти на тому, як переможець, ти отримаєш переліт для двох осіб.

0: для двох осіб. От, але вже до самих островів там треба добратися самостійно, там якісь катери.
1: Ну, тут вже таке,
0: човни.
1: Знаєш, мені здається, вже якщо людина буде мати приватний острів, то вона вже точно собі якось там життя зорганізує, але його видають на рік. На рік в користуванні.
0: На рік в користуванні, але треба однохвилинне відео. Чому саме ти достойний, чи достойна, чи достойні того, щоб цілий рік мати право одноосібно користуватися цілим островом?
1: Це, власне, умова конкурсу. От єдина умова, яку треба зробити, це, направду, записати таке відео, такий ролик, чому саме ти маєш цей острів виграти, чому саме тобі він потрібен. Участь до 17 квітня заявки приймаються. Ми ще встигаємо, Тарас.
0: Ні світла, ні газу, ні тепла, ні інтернету, ні телефону. Ну, добре, супутниковий зв'язок. Окей. І ти, і твой, острів. І острів. Ну, ще, острів. Ну, можна двоє людей.
1: Ще одна така, такий момент, нюанс: перейменовувати острів не можна. Тобто назвати його острів Принцеси Софії, ну, так не вийде.
0: Він вже, якщо, яка скромність,
1: він вже, якщо
0: Боже
1: буде називати так, як він називається, то вже все.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Яндекс.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про ремонт водогону села Домажир та скільки пожеж в області ліквідували за добу? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині про подробиці. І до локального Львівводоканал розпочав перший етап заміни магістрального чавунного водогону села Домажир, де торік сталася аварія. Уже проклали 280 метрів нової поліетиленової труби діаметром 560 міліметрів замість старої чавунної. За останній період тут були серйозні пориви на магістральному водопроводі, тому зараз триває поетапна заміна цього водопроводу. Роботи проводяться за кошти бюджету Львівської громади.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Франція визначила 30 зон інформаційної війни. Держава створює цифровий дипломатичний резерв, який допомагатиме її посольствам протидіяти інформаційним атакам, кампаніям дискредитації та дезінформації, зокрема з боку Росії. Про це зауважив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості РФІ. Про це звітує президент України Володимир Зеленський. За його словами, далекобійні санкції знову пермі. Це понад 1500 кілометрів від кордону України. Також нещодавно були й важливі результати в Челябинську. Це майже 1800 кілометрів, а також у Єкатеринбурзі. Це майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Міністерство розвитку громад і територій України розширює мережу університетів для підготовки фахівців із безбар'єрності. На сьогодні в цій системі їх 12. Цього року Рада безбар'єрності визначила одним із пріоритетів розвиток цієї системи навчання.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. За добу ліквідовано 63 пожежі в екосистемах Львівщини на площі понад 9 гектарів. Рятувальники вкотре закликають громадян не спалювати суху рослинність, адже такі пожежі швидко поширюються, завдають значної шкоди довкіллю та можуть перекинутися на житлові будинки і господарські споруди. І нині ви в курсі основних повідомлень, і їхнє оновлення вже на підготовці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. В нас

0: Кетеринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Реклама. Янтарний FM.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. Робота є. І вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
5: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
4: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
6: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Є пісні, які знають усі, від малечі до сивочолих ветеранів. Але є пісні, які самі стають історією. 1970 рік, театральна площа Чернівців, двоє молодих людей біля рояля. Саме тоді почалася епоха, яку ми сьогодні називаємо «золотим віком нашої естради». Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка не потребує представлення, але яка завжди має що розповісти. «Червона рута» Володимира Івасюка. Володимир Івасюк не просто написав хіт. Він відродив давню карпатську легенду. Роками він шукав згадки про ту саме дівчину-квітку, яка лише раз на 20 років зацвітає червоним кольором і дарує щастя в коханні. Студент-медик, який марив музикою, створив шедевр, що миттєво підкорив світ. Спочатку було виконання самого автора з Оленою Кузніцовою, а згодом – тріумфальна поява ансамблю «Смарічка» Назарія Яремчука та Веселя Зінкевича. Саме рута зробила українську пісню сучасною, стильною та неймовірно популярною від Токіо до Нью-Йорка. Текст пісні – це гімн вірності та щирості. У ньому немає складної філософії, але є те, що резонує з кожним. Володимир Івасюк звертається до дівчини, порівнюючи її вроду з рідкісною квіткою. Це історія про те, що справжнє кохання – це і є та сама червона рута, яку не треба шукати у далеких вечорах, бо вона вже розцвітла у твоєму серці. Червону руту співали сотні разів на стадіонах, на барикадах, на сімейних святах та під гітару біля вогнища. Її перекладали багатьма мовами, але саме оригінальне звучання залишається неперевершеним. Це пісня, яка дала назву найбільшому музичному фестивалю України та стала символом нашого національного відродження. Друзі, я впевнений, що зараз ви почнете підспівувати вже з перших слів. Не стримуйте себе, нехай ця магічна квітка принесе щастя і вам. В ефірі «Нев'януча червона рута». Слухаємо і насолоджуємось.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Поговоримо про банани.
2: Про банани, давай.
1: Про банани. Хто які любить банани? Зелені, жовті, чи може вже такі трошки з крапочками, я їх називаю банани-далматинці.
2: Воно правда, та дійсно є різні типи людей. Комусь подобаються більш солодкі, такі, знаєш, хтось навмисно так чекає, прямо аж поки вони такі вже, ну, карамелізовані стануть. Хтось навпаки любить такі твердіші, більш там ближче до зеленуватого, ну, по-різному.
1: А виявилося, що от якраз ті зеленуваті банани, про які ти говориш, корисніші для травлення найбільше. І в них реально найменше цукру.
2: Ну так, ну логічно, вони ж менш достиглі, напевно, так?
1: Ну, але бачиш, місто. Але корисні для шлунку. А жовті то є пік вітамінів і антиоксидантів.
2: Ага.
1: Я люблю жовті.
2: А ті, що перезрілі?
1: А ті, що перезрілі, то для тих, хто любить щось таке перезріле. Я не знаю, я не хочу говорити про перезрілі банани. То як можна їсти банани далматинця? Серйозно.
2: Ну, реально є люди, які прям чекають навмисно, поки вони такі...
1: Купляють зелені і чекають, поки вони перейдуть.
2: Купляють жовті з крапочками коричневими і чекають, поки ті крапочки коричневі стануть ще більш, ну, подобається.
1: Більше, ніж коричневі, ну, добре, банани далматинця, я не люблю, знаєш, які банани?
2: Які?
1: Кормові. Знаєш, такі
2: люди, добрі.
1: Довгі банани по 35 сантиметрів, ти такі дивишся на нього, що
2: з ним робити,
1: так? Що ти ж, як тебе їсти?
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Реклама.

0: Радіо рідного міста.
1: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
2: Які роботи на водогоні тривають у домажирі та з чим поздоровили в Новояворівську народну циркову студію «Веселка». Вітаю вас, це Марія Канцелярист і випуски з актуальними. І спершу до новин держави та світу. Створення Альянсу дронів Україна-ЄС відповідатиме інтересам обох сторін і враховуватиме український досвід. Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тома Ренє. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уразили малий ракетний багатоцільовий корабель проєкту 22800 «Каракурт» у районі базування Каспійську у Дагестані. Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. Тут зауважили, що «Каракурт» має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр».
1: Новини Янтарне ФМ.
2: І до локального Львівводоканал розпочав перший етап заміни магістрального чавунного водогону села Домажир, де торік сталася аварія. Уже проклали 280 метрів нової поліетиленової труби діаметром 560 міліметрів замість старої. За останній період тут були серйозні пориви, тому зараз триває поетапна заміна ділянок. Роботи проводять за кошти бюджету львівської громади. Народна циркова студія «Веселка» міста Новояворівськ, керівниця Тетяна Міклуш, взяла участь у фестивалі в Буковелі. Це 12-й міжнародний конкурс «Арт-фестивал 2026». Серед здобутків студії – гран-прі на колектив, а ще золота нагорода в Ілони Бучко-Каучук. Крім того, Тетяна Мацелюха виборола два перших місця – «Каучук» у сфері та «Повітряна гімнастка» в колі.
1: Янтарне ФМ.
2: І до анонсів. Палац культури «Кристал» міста Новояворівськ підготував дитяче мистецьке свято до Дня матері «Берегині роду», щоб подякувати найдорожчим за їхнє тепло. Дата події – 10 травня, це неділя. Час – 16:00. Локація – концертний зал ПК «Кристал». Янівський театр запрошує на прем'єру вистави «За двома зайцями» за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Локація – зал засідань, вулиця Львівська, селище Івано-Франкове. Дата – 17 травня, це неділя. Початок – 17:00. Деталі про квитки є в наших соціальних мережах. Усі кошти скерують на потреби захисників України. І про погоду. У п'ятницю 8 травня хмарно з проясненнями. Температура вночі 9-14 тепла, а в день 18-23 із плюсовою позначкою. Короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Погіршення видимості в дощі. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про головне на цей момент. І далі ваша краща музика для затишного вечора.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
0: Реклама.
5: «Янтарне FM».

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.

0: танець назвали плескач. Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Полісся має танці, у яких головне – спокій і сила. Журавель – символічний танець Полісся. Його рухи плавні і повторювані, ніби в них є відлуння природи та простору. У цьому танці важлива не швидкість, а відчуття рівноваги і внутрішньої сили. Такі номери виконували на сезонних святах і гулянях, бо вони об'єднували людей. Сьогодні журавель залишається впізнаваним образом Полісся, стриманим і дуже атмосферним. Танець, у якому тиша звучить красиво.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Дієтологи говорять про те, що зранку має бути обов'язково збалансований сніданок, мають бути обов'язково вуглеводи, і тут ідеально, на думку, приходить саме гречка.
2: А чому саме гречка?
1: Вона надзвичайно має корисні властивості. В першу чергу багатий склад вітаміни групи Б, А, Е, різні там мінерали. Хто знає, що таке феретин, і чув про підняття заліза, той, в принципі, гречку, якщо не додав свій раціон, то точно планується зробити. Це дуже багата крупа на залізо, зокрема.
2: А гречку прям зранку нормально?
1: Ну, не обов'язково зранку. На сніданок це класно, насправді. О. Бо вона дуже нас насичує, і потім ви відчуваєте ситість протягом всього дня, маєте класну, достатньо енергії потім. Плюс гречка не містить глютену. Це абсолютно безглютенова крупа, тому її можна без побоювання їсти тим людям, які, власне, уникають глютену.
2: О, все, тепер, друзі, гречка може бути твоїм найкращим сніданком.
1: Бо, власне, якщо ми говоримо про вуглеводи і, в принципі, про крупи як такі, а їх треба їсти, особливо, якщо, наприклад, ви займаєтеся спортом чи тренуєтеся, то і тренери, і дієтологи реально рекомендують обов'язково вводити її в свій раціон. Вона дуже сильно корисна.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM 97.6.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
1: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19.00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Які роботи на водогоні тривають у домажирі та з чим поздоровили в Новояворівську народну циркову студію «Веселка». Вітаю вас, це Марія Канцелярист і випуски з актуальними. І спершу до новин держави та світу. Створення Альянсу дронів Україна-ЄС відповідатиме інтересам обох сторін і враховуватиме український досвід. Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тома Ренє. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уразили малий ракетний багатоцільовий корабель проєкту 22800 «Каракурту» у районі базування Каспійську у Дагестані. Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. Тут зауважили, що «Каракурт» має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр».
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до локального. Львів водоканал розпочав перший етап заміни магістрального чавунного водогону села Домажир, де торік сталася аварія. Уже проклали 280 метрів нової поліетиленової труби діаметром 560 міліметрів замість старої. За останній період тут були серйозні пориви, тому зараз триває поетапна заміна ділянок. Роботи проводять за кошти бюджету львівської громади. Народна циркова студія «Веселка» міста Новояворівськ, керівниця Тетяна Міклуш, взяла участь у фестивалі в Буковелі. Це 12-й міжнародний конкурс «Арт-фестивал 2026». Серед здобутків студії – гран-прі на колектив, а ще золота нагорода в Ілони Бучко-Каучук. Крім того, Тетяна Мацелюха виборола два перших місця – «Каучук» у сфері та «Повітряна гімнастка» в колі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Палац культури «Кристал» міста Новояворівськ підготував дитяче мистецьке свято до Дня матері «Берегині роду», щоб подякувати найдорожчим за їхнє тепло. Дата події – 10 травня, це неділя. Час – 16:00. Локація – концертний зал ПК «Кристал». Янівський театр запрошує на прем'єру вистави «За двома зайцями» за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Локація – зал засідань, вулиця Львівська, селище Івано-Франкове. Дата – 17 травня, це неділя. Початок – 17:00. Деталі про квитки є в наших соціальних мережах. Усі кошти скерують на потреби захисників України. І про погоду. У п'ятницю 8 травня хмарно з проясненнями. Температура вночі 9-14 тепла, а в день 18-23 із плюсовою позначкою. Короткочасні дощі.

0: метрів на секунду. Погіршення видимості в дощі. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все про головне на цей момент. І далі ваша краща музика для затишного вечора.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
4: Янтарне F.

0: Суціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
2: 97,6. Янтарне FM.

0: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
1: Реклама.

Україні 20-та година. Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.
7: Не такий чудовий.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко. Мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Янтарне FM.

0: разом до перемоги з Янтарне ФМ.
1: Не знаю, як то пояснити. Можливо, то крізь озонову діру зв'язок із Всесвітом простіший. Але кожного разу, коли мене навідує антарктичне безсоння, я ніби зависаю між життям і чимось більшим. Опиняюсь поряд і чуваю дотик. Тут непросто, усе незвично, і пізнавати це доводиться крок за кроком. Пізнавати все, що оточує природу, людей, які є поряд. Де не цікавіше, це пізнавати себе, свої сили, свій розум, свої почуття.

легко. Можна все життя говорити про сміливість і незнання.

потягне як магнітом, кров в жилах кипить і не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий, ти ще разу наголошую.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.
1: Любов, це годинами мовчати. Любов, розійтися, щоб почати знов спочатку. Любов, любов – це про довіру. Це разом через прірву. Любов, на двох остання сигарета. Любов, коли ти носиш мого светра. Любов, це відстань менше міліметра. Це ніжна неповторність, вічність.

пластівці по знижці. Я з тобою до епілогу, як закладка в книжці. Любов, мій кисень глибоко на дні.